0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.
2: I'm so

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.

0: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
2: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Autotekarje.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
12: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Radio Fantasy Top Hit.
15: Radio Fantasy.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Tri trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
2: VS Styling.
4: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Poroka, obletnica, maturanski ples?
8: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
7: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
8: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
9: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.

0: 7 oktobra, stopni 70.7 Petrol.
1: Ej ga model, kako se stole lopato hendla?
2: Ma kak je lopat? Ti je treba da s bagrom kopat.
3: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
4: www.najemstrojev.si. Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled. Saj si vaš vid zasluži najboljše. Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting. Center Celje,
6: kjer se rodijo šampioni.
8: Poslušaj, Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
12: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
2: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
1: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
3: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
5: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
9: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
8: Mesnica in delikatesa Oštirka.
9: Dober okus v središču Celja.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
13: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upis

0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
2: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
3: Radio Fantasy Top Hit.
4: Same dobre vibracije.
5: To je Radio Fantasy.

0: poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
2: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavan okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri,

0: Futrakov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom. Ker hujšali bomo šele v ponedeljek.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti. Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
8: Radio Fantasy.
9: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Vsi smo kot otroci imeli sanje. Ko bomo veliki, bomo postali nekaj. In Sabina, kaj si ti hotla postati?
2: Ko sem bila mala, sem želela postati stevardesa, pa sem mala ostala, zdaj sem pa sam direktorca.
1: No, jaz sem hotla biti manekenka, ampak sej bi bila jaz manekenka, če ne bi bila vsak dan lačna.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
4: Nič več ljepat! Je zdaj z bagrom kopat!
5: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
6: www.najemstrojev.si
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na fishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: 20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
4: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 7.7 Petrol.
6: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
11: Nič 80 1878 sporoča.
12: Na cesti trenutno ni posebnosti, bo pa Štajerska avtocesta danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Srečno!
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Fantasy Weekend in...
15: Nedelja je čas za družino na...
16: Kartingu!
17: Karting, karting, center Celje.
18: Obiščite Karting center Celje na...

0: Dobro jutro, prva sobota v oktobru je in če želite danes malo bolje začeti dan, najprej kozarec vode, potem pa zajtrk, ki vas nasiti. In še en mini nasvet, ne skočite takoj na telefon, dajte si zjutraj vsaj malo nekaj minut brez ekranov, pojdite na zrak in šele potem v akcijo. Čisto preprosto, ampak jutro je lahko takoj boljše.
1: Radio Fantasy.

0: dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Mesarstvo čas, žalec. Čas je zlato in dobro meso.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Poroka, obletnica, maturanski ples?
4: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
3: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
11: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
16: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na cestah ni posebnosti, vseeno pa previdno in strpno.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
1: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerili z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija. V soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
5: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
8: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice.

0: eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Koalicijska Nova Slovenija bo na jubilejnem 20. kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Na kongresu pričakujejo do 500 udeležencev, osrednji nagovor pa bo imel predsednik stranke Jernej Vrtovec. Pričakovati je, da bo spregovoril o aktualnem političnem dogajanju ter prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Strankini ministri bodo predstavili še svoje načrte na področjih, ki jih vodijo. Sobota bo delovna tudi za opozicijsko SD. Stranka se bo v Murski Soboti sestala na kongresu, na katerem bo v ospredju prenova statuta. S tem želijo bolje povezati članstvo, lokalne organizacije in vodstvo ter omogočiti hitrejše odločanje. Med 200 in 300 delegatov bo nagovoril predsednik stranke Matjaž Han, ki naj bi se dotaknil tudi prihajajočih referendumov in novembrskih lokalnih volitev. V SD želijo s spremembami večjo vlogo nameniti aktivnemu članstvu ter močnim občinskim organizacijam.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Previdno radar bel kadi je v Laškem nasproti Termane. Srečno!
7: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
8: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
9: Fantasy Weekend in...
10: Nedelja je čas za družino na...
11: Kartingu!
12: Karting, karting, center Celje.
13: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
14: Radio Fantasy Top Hit.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Na športnem igrišču Teharja je danes zelo živahno, sami junaki so zbrani tam. Za več informacij pa sem poklicala predsednika prostovoljnega gasilskega društva Teharje Gašperja Polka. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
1: Gašper, danes imate na Teharjah junaško soboto, če se malo pohecam, glede na to, da ste na kupu zbrani sami junaki.
2: Ja, tako je. Prostovoljno gasilsko društvo Teharje in krajevna skupnost Teharje danes organiziramo dan med junaki, četrti zapored, ki poteka danes od 10. do 14. ure na športnem igrišču Teharje.
1: Kdo vse pa so ti junaki, ki jih lahko danes poznamo pri vas in kaj bodo počeli?
2: Poznali boste lahko delo prostovoljnih in poklicnih gasilcev, policistov, reševalcev, gorskih reševalcev in civilne zaščite, ter si ogledali zanimive praktične prikaze in intervencijska vozila vseh teh služb. Med drugim delo policijskih službenih psov, uživanje z uporabo avtomatskega defibrilatorja, reševanje o prometni nesreči, vrno tehniko gorskih reševalcev, naši ceni veterani pa bodo izvedli tudi gasilsko veteransko vajo. Poseben program smo pripravili za najmlajše, ki se bodo lahko preizkusili na Cici Fire Combat poligonu in spoznali osnovne gasilske spretnosti.
1: A imate tudi kaj za pojesti in za popit za ta lačne obiskovalce?
2: Prav gotovo, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo, stop je prav za to vljudno vabljeni.
1: Kdo pa bo poskrbel za same dobre vibracije?
2: Ja, na skrbi tega bo pa naš dolgoletni prijatelj, ki nam vedno priskoči na pomoč, to je pa naš DJ Andy, ki bo poskrbel za ozvočenje ter pa dobro voljo in animacijo.
1: Če je slučajno kdo preslišal, kdaj in kje se lahko danes družimo z junaki?
2: Dogodek Dan med junaki poteka med 10. in 14. uro na športnem igrišču Teharje.
1: Gašper, hvala za ta pogovor in uspešno izvedbo tretjega dneva med junaki.
2: Najlepša hvala, vljudno vabljeni vsi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled. Saj si vaš vid zasluži najboljše. Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
4: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 7.7 Petrol.
10: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Previdno radar bil Kedi je v Laškem nasproti Termane. Srečno!
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: За попълно пословно комуникация и немултенстик с послушалци потребуемо фиксно телефонио, ки рез делуе. Зато на Радио Фентези заупамо подетю Новатил. Новатил – синоним за фиксно телефонио. Веч на novatil.si.
1: ВПСС автомобили. Увоз проверених возил и стоине по наручилу. ВПСС.си.
2: Кай бо данас доброга за косило?
3: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Oštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
7: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
8: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
9: Ma kagi lopat? Ti treba da z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
13: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
14: Miller.
15: Poslušaj, Black Summer, ni da ni na Radio Fantasy.
16: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: se Carmorate vedeti. Fantasyjeve novice u eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sam Natalija Švab. Rusija stopnjuje napade na ključne prometne povezave u Kijevu. Ponoči je bil tarča severni mošče z Dnepr, kjer so bili poškodovani cestišče in plovila v vodi, promet v eno smer pa so ustavili. Le nekaj dni prej so ruske sile napadle tudi južni most, kar je v ukrajinski prestolnici povzročilo velike prometne zastoje. Od včeraj je omejen promet še čez dva pomembna mostova, čeprav nista bila neposredno napadena. Ruske sile so ponoči napadle tudi Dnipro, kjer je zagorelo v poslovnem delu mesta. Na dan prihajajo nove podrobnosti dramatičnega incidenta na letu iz Dubaja v Tel Aviv. Kopilot, ki naj bi med poletom napadel kapitana in poskušal strmoglaviti letalo, zaradi svojih skrajnih pogledov domnevno sploh ni imel dovoljenja za letenje niti v Omanu, čeprav je državljan. Kopilot naj bi sicer v pilotski kabini poškodoval indijskega kapitana, na to pasovanje odrli potniki in kopilota onesposobili. Letalo je varno pristalo v Saudski Arabiji. Preiskava še poteka.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na cestah ni posebnosti, vseeno pa previdno in strpno.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
7: Karting, Center Celje.
8: Obiščite Karting Center Celje na strehi.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: jutri, 4. oktobra, je svetovni dan živali in ob takšnem dnevu se po Sloveniji odvijajo tudi različne dobrodelne akcije, zbiranje hrane, donacij in drugih potrebščin za živali v zavetiščih. Naši domači ljubljenčki imajo kar dobro življenje, moj Pablo bi vam to verjetno tudi sam potrdil, ima svojo posteljo, hrano, priboljške in predvsem občutek, da je on glavni v hiši. Ampak nimajo vse živali te sreče, zato lahko ob svetovnem dnevu živali pomislimo tudi na tiste, ki še čakajo na svoj dom in majhna pomoč lahko za eno žival pomeni res veliko. Ta vikend pa zato še posebej namenite malo več časa svojim živalim doma.
1: To je Radio Fantasy.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
8: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
10: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavano okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čurasi, vafli, spadi, vrepi, falafel, šiškeba, palačinke, pice, perutničke, tortice, loaded fries, pad thai, sendviči, bowle, šavorma, takosi, kesadilje, makaroni. Preko 100 različnih jedi bo pripravljalo kar 15 food truckov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom.
11: Ker hojšali bomo šele v ponedeljek.
12: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na cesti trenutno ni posebnosti, bo pa Štajerska avtocesta danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure. Srečno!
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 €. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Na Hudinji se je izgubil leto dni star črn muc s črno ovratnico. Ime mu je Oto. Je čipiran in zelo prijazen. Če ga opazite, prosim pokličite na 040-375-773. Še več iz rubrike Izgubljeno, najdeno pa na rfantasy.si. Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju s Celjskim literarnim društvom vabi na ogled dokumentarnega filma Dislocirana enota Kosovel, režiserke in scenaristke Margarete Kržič. Film bo predvajan v torek 6. oktobra ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje.
0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 5. oktobra. Dobrna z okolico, Jošt in Kotnik, med 8.30 in 11. Šentjur z okolico, Dole, med 8. in 14. ter Kameno omrežje Primož, med 12. in 13. Žalec z okolico, Studenec izvod Globoko, med 8. in 12. Vse prekinitve bodo ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: V tem času biti milenic je ekstra čudno, ker lahko v bistvu v enem večeru doživiš 5 različnih starosti. Zakaj? Ja, ker na papirju sem stara 38, ne? Po 9 zvečer sem stara 87. Ko hočem pobrati neki stal, tedi sem stara tak 104, pol čujem pa komad iz 2000, ne? Tedi sem stara pa 17 let. No, in pol smo tam, ko v bistvu zdaj, če grem na koncert, rabim 3 dni, da pridem k sebi, posla je pa moj najboljši prijatelj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj spremlja. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
4: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
6: Event in prosim.
7: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Meso zmešal, pridem.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasar.si.
13: Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerile z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija, v soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
0: 100 knjig. Ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Hormuške ožine sta bila v nekaj urah napadena 2 naftna tankerja. Prvega je zadel neidentificiran izstrelek, zaradi česar je na ladji zmanjkalo elektrike in je izbruhnil manjši požar. Posadki ga je uspelo pogasiti, tanker pa je nadaljeval plovbo. Nekaj ur pozneje je bil vzhodno od Omana zadet še tanker za prevoz surove nafte. Tudi njegova posadka je na varnem. Kdo stoji za napadoma, za zdaj ni znano, prav tako ne poročajo o okoljski škodi.
15: Severna Koreja je znova izstrelila balistično raketo. Po navedbah južnokorejske in ameriške vojske jo je Pjongjang danes izstrelil proti vzhodu, raketa pa je padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Gre za že drugo severnokorejsko izstrelitev v manj kot dveh tednih. Tokratni preizkus prihaja le dan po novem zaostrovanju odnosov s Seulom. Južna Koreja namreč zahteva opravičilo zaradi severnokorejskih min na demilitariziranem območju.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Previdno radare v Laškem in meri iz smeri Celja. Srečno!
21: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
22: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Fantasy Weekend in...
24: Nedelja je čas za družino na...
25: Kartingu!
26: Karting, karting, center Celje.
27: Obiščite Karting Center Celje na

0: Če danes še vedno ne veste, kaj bi skuhali za kosilo ali večerjo, oziroma se vam preprosto ne da kuhati, imam za vas eno rešitev. Danes in jutri je namreč na Krekovem trgu karavana okusov, danes do 22. ure, jutri pa med 10. in 18. uro in tam vas čakajo sami dobri razlogi, da danes štedilnik pustite pri miru. Smash burgeri, pečen krompir, pohan piščanec, falafel, pad thai, napolitanske pice, testenine, za sledico pa vafli, palačinke in čuro. Skratka, ni važno, ali nimate časa kuhati, se vam ne ljubi, ne veste, kaj bi počeli ta vikend ali pa samo iščete razlog, da greste nekaj dobrega pojest. Vsak izgovor je dober razlog za karavano okusov. Tako da pridite lačni, Krekov trg je ta vikend poln dobrot, hujšali pa bomo v ponedeljek.
1: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
1: Poroka, obletnica, maturanski ples?
2: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
1: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
3: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Mesarstvo Čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
10: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
11: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoj na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Celju, radar pa je v Gaberkah pri cerkvi. Srečno!
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 €. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller.
3: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
12: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj je na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Celju, radar pa je v Laškem in v Gabrkah pri Cerkvi. Srečno!
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Fantasy Weekend in...
16: Nedelja je čas za družino na...
17: Kartingu!
18: Karting, karting, center Celje.
19: Obiščite Karting center Celje na

0: Zdaj se pa počasi začenja tisti del leta, ko se povsod začne slišati kašelj in kihanje. Prvi jesenski prehladi so očitno že tukaj, zjutraj je hladno, čez dan je lahko še prav prijetno, potem pa greš zvečer ven v kratkih rokavih in naslednji dan se zbudiš z vročino. Tako da očitno prihaja čas čajev, puloverjev in robčkov. Skratka, pazite nase, oblecite se malo bolj toplo in če kdo danes kihne čez celo trgovino, samo upajte, da je dovolj daleč stran.
1: Radio Fantasy.

0: ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
5: www.najemstrojev.si
6: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
8: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.

0: 10. oktobra.
1: Stopni seme in timpica seme in petrol.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
9: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
10: Samo dobro tehniko.
11: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
13: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
14: Zastoj je na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Celju, radar pa je v Laškem. Srečno!
15: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
2: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
3: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v Optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled. Saj si vaš vid zasluži najboljše. Optometrija in Optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
12: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
11: Mesnica in delikatesa Oštirka.
12: Dober okus v središču Celja.
13: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Preiskovalci ugotavljajo, ali je bil kopilot, ki je skušal prevzeti letalo družbe Fly Dubai, povezan s teroristično organizacijo oziroma ali je imel pri napadu pomoč. Omanski državljan je kapitana napadel sekiro za nujne primere, nato pa je letalo z več kot 170 ljudmi na krovu začelo strmo izgubljati višino. Poškodovanemu kapitanu je uspelo odpreti vrata pilotske kabine, potniki pa so napadalca obvladali. Letalo sta nato rezervna pilota varno pristala v Saudski Arabiji. Preiskovalci menijo, da je šlo za načrtovano teroristično dejanje. Demokratična republika Kongo se spopada z najhujšim izbruhom ebole doslej. Od maja so potrdili že 8300 okužb, umrlo je več kot 4000 ljudi. To pomeni, da se skoraj polovica potrjenih primerov konča s smrtjo. Zajezitev epidemije dodatno otežujejo oboroženi spopadi in nezaupanje prebivalcev v oblasti.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Previdno radarje v Laškem pri Laščanki. Srečno!
0: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, karting, center Celje.
9: Obiščite Karting Center Celje na stri...

0: Začel se je oktober, poleg tega, da smo zdaj uradno v sezoni kostanja, puloverjev in malo krajših dni, pa je oktober tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. To je čas, ko se še posebej govori o preventivi, zgodnjem odkrivanju in pomenu tega, da smo pozorni na svoje zdravje. Rak dojk je namreč najpogostejši rak pri ženskah po svetu, zgodnje odkrivanje pa lahko pomembno vpliva na možnosti uspešnega zdravljenja. Zato mogoče ta mesec ni slaba ideja, da si vzamemo tudi kakšno minuto zase in za svoje zdravje.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Pločnik ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
2: Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerile z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija, v soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni.
3: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo, kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se na kupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
9: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na cestah ni posebnosti, vseeno pa previdno in strpno.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Vsi smo kot otroci imeli sanje. Ko bomo veliki, bomo postali nekaj. In Sabina, kaj si ti hotla postati?
2: Ko sem bila mala, sem želela postati stevardesa, pa sem mala ostala, zdaj sem pa sam direktorca.
1: No, jaz sem hotla biti manekenka, ampak sej bi bila jaz manekenka, če ne bi bila vsak dan lačna.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavano okusov, prvi slovenski food truck festival. Burgeri,

0: 15 futrankov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom. Ker hujšali bomo šele v ponedeljek.
1: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finski infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
4: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSI je na programskem kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da mora prihodnost države temeljiti na domoljubju, družini ter ohranjanju slovenske identitete in kulture. Pri reševanju demografskih težav zagovarja večjo podporo družinam in staršem, ne priseljevanja, izrekel se je tudi proti burkam in nikabom v šolah. Za uresničitev politične vizije je pozval k enotnosti desnice, člane pa tudi kudelj na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Umetna inteligenca prihaja tudi v severnokorejske rakete. Pjongjang je sporočil, da je danes preizkusil novo strateško balistično raketo srednjega dosega, ki uporablja umetno inteligenco in lahko med letom na nizki višini spreminja svojo pot. Izstrelitev sta potrdili južnokorejska in ameriška vojska. Raketa je po navedbah Tokija padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
13: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
9: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
14: Na cestah ni posebnosti, vseeno pa previdno in strpno.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Fantasy Weekend in...
16: Nedelja je čas za družino na...
17: Kartingu!
18: Karting, karting...
17: Karting Center Celje.
18: Obiščite Karting Center Celje na

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
4: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
12: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: trditve. Dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
1: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
7: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
8: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
9: Ej ga model, kako se s tole lopato hendla?
10: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
13: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednik SD Matjaž Han je na kongresu stranke opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo, gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. SD tudi zato želi, da bi pomen socialnega dialoga zapisali v ustavo. Rusija tuje diplomate in državljane poziva naj zapustijo Kijev ter odkrito napoveduje nove množične napade na ukrajinsko prestolnico. Rusko zunanje ministrstvo trdi, da bodo njihove sile nadaljevale tako imenovane povračilne napade. Tiste, ki opozorila ne bodo upoštevali, pa opozarja na smrtno nevarnost. Moskva je podoben poziv izdala že predtem. Kijevski župan Vitali Kličko je medtem prebivalce opozoril, da mora biti ukrajinska prestolnica pripravljena na razmere, kakršne prinaša vojno stanje.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lese Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
12: Fantasy Weekend in
17: nedelja je čas za družino na
18: kartingu.
19: Karting, karting, center Celje.
20: Obiščite Karting Center Celje.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Poroka, obletnica, maturanski ples?
2: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
1: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
3: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
5: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
6: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
7: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
8: Stopni 7.si in Petrol.
9: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Lesse Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
14: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
16: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Hyundai Tucson že za 24 990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
2: Celjske košarkarice vas vabijo na tekmo državnega prvenstva. Celjanke se bodo na domačem parketu pomerile z ekipo Ilirije. Privoščite si košarkarski večer in podprite ŽKK Cinkarna Celje na poti do novih prvenstvenih točk. ŽKK Cinkarna Celje, Ilirija, v soboto 3. oktobra ob 17. uri v dvorani gimnazije Celje Center. Vstopnine ni. Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Aja, tutaja, to je malček že aja.
5: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani

0: se Carmora te vedeti. Fantasy novice u eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme u fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
7: Karting, karting, center Celje.
8: Obiščite Karting center Celje na stri...

ain't no country club either.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Velika pop-up podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Poslušaj, Black Summer, ni da ni na Radio Fantasy.
7: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
7: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
11: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Veš, da imajo nove srajce.
13: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
12: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
11: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zastoj so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Na Hudinji se je izgubil leto dni star črn muc s črno ovratnico. Ime mu je Oto. Je čipiran in zelo prijazen. Če ga opazite, prosim pokličite na 040-375-773. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rfantasy.si. Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju s Celjskim literarnim društvom vabi na ogled dokumentarnega filma Dislocirana enota Kosovel, režiserke in scenaristke Margarete Kržič. Film bo predvajan v torek 6. oktobra ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 5. oktobra. Dobrna z okolico, Jošt in Kotnik med 8.30 in 11. Šentjur z okolico, Dole med 8. in 14. ter Kameno omrežje Primož med 12. in 13. Žalec z okolico, Studenec iz vod Globoko med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Radio Fantasy Weekend Edicija. Več glasbe, manj kompliciranja.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: V tem času biti milenic je ekstra čudno, ker lahko v bistvu v enem večeru doživiš 5 različnih starosti. Zakaj? Je ker na papirju sem stara 38, ne? Po 9 zvečer sem stara 87. Ko hočem pobrati neki stal, tedi sem stara tak 104, pol čujem pa komad iz 2000, ne? Tedi sem stara pa 17 let. No, in pol smo tam, ko v bistvu zdaj, če grem na koncert, rabim 3 dni, da pridem k sebi, posla je pa moj najboljši prijatelj.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj spremlja. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: VS gostja bo Mateja Benedetti, modna oblikovalka in kostumografinja, ki velja za pionirko trajnostne luksuzne mode in je bila za svoje delo tudi večkrat nagrajena. O modi, ki rešuje svet in ga ne uničuje, bova govorili z Matejo Benedetti, ki razstavlja svoje trajnostne modele v Tehnoparku v Celju.
4: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
6: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
7: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
6: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
10: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? Novo, v optiki Lucija. Vabljeni na brezplačni posvet in pregled. Saj si vaš vid zasluži najboljše.
11: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.
13: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
14: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
13: Mesnica in delikatesa Oštirka.
14: Dober okus v središču Celja.
15: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Špap. NSI je na programskem kongresu začrtala svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je v ospredje postavil domoljubje, družino ter ohranjanje identitete in kulture. Vrtovec je pozval tudi k enotnejši desnici ter članstvo k udeležbi na prihajajočih referendumih. NSI se že pripravlja tudi na lokalne volitve, svojega županskega kandidata bodo imeli tudi v Ljubljani, njegovega imena pa za zdaj še niso razkrili.
16: Današnji dan je za kongres izbrala tudi stranka SD. Predsednik SD Matjaž Han je opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo. Gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
18: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zastoj so na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
22: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
24: Fantasy Weekend in...
25: Nedelja je čas za družino na...
26: Kartingu!
27: Karting, karting, center Celje.
28: Obiščite Karting Center Celje na

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Je kdo lačen tukaj? Ta konec tedna se v Celje vrača karavano okusov. Prvi slovenski food truck festival. Burgeri, čurasi, vafli, spadi, vrepi, falafel, šiškeba, palačinke, pice, pirotničke, tortice, loaded fries, pad thai, sendviči, bowle, šavorma, takosi, kesadilje, makaroni. Preko 100 različnih jedi bo pripravljalo kar 15 food truckov. Pa žejni tudi ne bomo. Petek, soboto in nedeljo pred celjskim domom.
2: Ker hojšali bomo šele v ponedeljek.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
6: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte. Naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Nič več ne pad. Jaz zdaj z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
9: www.najemstrojev.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zastoj so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Poroka, obletnica, maturanski ples?
5: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
4: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
5: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
6: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
7: Mesarstvo Čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
8: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
9: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
18: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Fantasy Weekend in
21: nedelja je čas za družino na
22: kartingu.
23: Karting, karting, center Celje.
24: Obiščite Karting center Celje.

Latino.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši, vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
3: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
4: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
5: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se na kupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
6: Event in prosim.
7: Klene mi cel dan en fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basi ali bo mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Me so zmešal, pridem.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
10: So, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
10: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.
1: Čokolada.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
3: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.

0: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
3: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
2: Fantasy Weekend in...
4: Nedelja je čas za družino na...
2: Kartingu!
5: Karting, karting, center Celje.
6: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.